0: không cái này mà này bánh lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê lê
1: আশিক জোড়া ফকরি দেবনমণি খুক্তির সাবচার সম্মুখ নামাইকা আকাশবাণী আগরতলা অর্ণপাইকা চিন্তিরিণী হর্ণিক বরক আওয়াজ পান্ধা যত্ন হাম্বায়।